0: 舅，没去我阿舅。
1: Good morning, Meteor Radio. Og her mandag den 29. september, der bliver sendt direkte fra Studie 1. Og lige en mærke frem til kl. 10, det er Anders Krogh Madsen. Vi lægger ud med morgenkvisten fra 8 til 9, og så fra 10 til 11, fra 9 til 10, mandags musik. 10 til 11.00, mandags musik. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 til 12.00 på genhør. Så tager ni Benitten over på 12.00 til 15.00. Og så igen fra 15.00 til 16.15. Meteor Radio med musik til eftermiddagskaften. Og 16.15 til 16.30 fjordens stemme. Og 16.30 til 17.00 musik og hilsner. 17.00 til 18.00 kunstneren og musikken. Og 18.00 til 22.00 underholder Radio 9 ved 19. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Cat Stevens med Morning Has Broken.

0: af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Med den tingel, så gik klokken her ved 8.31, ja, et minut over halv ni, om man vil, her den 21. september, sen sommerdag. Og vi hørte først Air Supply med All Out of Love, og så hørte vi Rosted Krøjsfeldt med Sen Sommer. Og nu skal vi høre Village People med Can't Stop the Music.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: radio.
1: Og med den dinkel, så gik klokken netop ved 9, og vi har taget hul på et nyt program, Musik til Arbejdet. Og din vært frem til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Vi hørte her Ellie Grant med først Knacks med Efterår, og så Ellie Grant med Give Me Hope, Joanna, og det skulle være Snapshot med Alacarte.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Og med en tingelse i klokken hen ved 9:30, og der er en halv time tilbage i min sendetid, men jeg er stadigvæk på fra 9:30 til 10. Anders Krogh Madsen er svært. Og vi hørte her The Georgia Satellites med Games People Play. Og skal høre Sheena Easton med Morning Train.

Listen, man, the box runner her, men nothing's gonna stop me now. 59 er klokken levende, det er på tide for mig og Anders Kåre Madsen at takke jer for i dag. Men det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik herude i æderen mandag den 21. september på Midtfjord Radio. Og ikke farvel, men på genhør. Og vi slutter af med Robert Palmer, Mercy Mercy Me, efterfulgt af Mezzo Forte, Early Autumn.

0: så er klokken blevet 10, og der er skiftet studievært. Jeg er studievært er Nina, og jeg skal underholde her fra klokken 10 til klokken 12. Og det bliver med mandagsmusik til klokken 11, og fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og 11.45 til 12, der er det på genhør. Og klokken 12 til 15, så underholder Radio Nippe 19. Jeg vil også lige sige tak til Anders, der jo har spillet godt musik her siden klokken 8. Og nu er det så Nina, der overtager. Og det bliver jo med Chet Atkins med Wheels.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Så har jeg fået startet, og det blev Chet Atkins med Wheels, og så var det Anne Mette og Svend Ove. Det er disse ting, der hænder. Vi skal høre Bjarne Lilla og Papa Boo's Viking Jazz Band med Blueberry Hill, og så kan vi tage en dejlig dag med Bjarne Andersen.
1: No, do.

Det var så lige Bjarne Andersen med der en dejlig dag, og Bjarne Lille og Papa Bues Viking Jazz Band med Blueberry Hill. Og brødrene Olsen, de kommer med San Francisco, og Flad som en fregne, det er en, der hedder Basse, der synger den.

Derfor så Basse, der var flad som en frejne, og brødrene Olsen, de kom med San Francisco. De gamle nyhavsmusikanter, de spiller Gilleleje-valsen, og Annie Filt, hun synger Don't Cry, Daddy.

Det var så Gille Lejevalsen med de gamle Nyhavns musikanter, og så var det Anny Filt med Don't Cry Daddy. Og Christian Møllerup, næste gang vi mødes, og 3 Doors Down, Let Me Go.

Doris Dagen med Let Me Go og Christian Møldrup næste gang vi mødes. Så skal vi høre Birthe Kjær, Det ved du, det og det ved jeg, og Blue Lagoon med Klub Lagoon.

0: Det var Blue Lagoon, der spillede et stykke musik, der hed Club Lagoon. Og Birthe Kjær, det ved du, og det ved jeg. Og hvis der er nogen, der har vundet i quiz, tre stykker musik for eksempel, så kan man også gerne ringe ind her nu på 98 67 41 00, og så kan jeg jo spille dem her fra klokken 11 til 11.30, hvor der er musik og hilsner. Og så kan vi få det afviklet, ja. Men det næste, jeg vil spille, det er Finn Alfred Larsen. Den er fin med kompasset. Og Astrid Brik, Hej Sjøner Mann.
1: Den er fin med kompasset, slå rommen i glasset, og stik mig lidt candies, all right, på en spoon.

linjen til Polen er sømandens piger parat og fide. Men jeg kendte en pige i Chingachoks rige, hvis elskov udstrådt var som

men jeg kendte en pige fra Tjinkatjotrie. Hvis elskov Guds dros var som krudt og kanel, hun var slang som en lille, men sort som vanilje. Og pigens familie var sort som hun selv. Men alt har en ende, og slanger har tvinde. Hun snød mig til slut med den torsk til hun nil. Men alt har en ende, og slanger har tvinde. Hun snød mig til slut med den torsk til hun nil. Dog rører det den, som har fundet en ensom og bløjet pige. Nordvest for Skelskør, slå rommen i glasset, for hun er kompasset, der lever.

damen i glasset, for hun er kompasset, der leder os hjem over skumslagende søer. Gik hyren i hejer ved Singapores kajer, der møder vi hendes bebrejdende blik. Der angrer vi sårer og knuser en tåre ved trækspillets dulmende mørknings.

angrer vi såre og knuser en tåre ved trækspillets dulmende mørkningsmusik. Men hen under morgen fortryder vi sorgen og håber på ny på en landgangstajfon. Der ser I os lette, så tryst jer med dette, vi elsker.

0: så tryst jer med dette. Vi elsker Skælskør, men er bagen for Rangoon.
1: Du lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.

Det var From A Jack to a King, og det var med Arli Carlsen. Fede Finn og Funny Boys, de sang jo Whiskybæltets dronning. Så skal vi høre Danmarks Radios pigekor med Septembers Himmel. Og Daniel med Somewhere Before.

Det var Danmark Radios pigekor, der sang Septembers Himmel. Og jeg skal lige have fundet en lille kort ind, som jeg kan nå inden det næste program. Og det bliver Marken er meget med Fussi.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Fussi, der kom med Marken er meget, og jeg skal i gang med det næste program, og det hedder jo Musik og Hilsner. Jeg vil lige starte med en, jeg tror det bliver en lille melodi med Fenders, og ja.

0: neue Höhe, Spanzgitter.
1: Det var Finders med En lille melodi og Jan og Dutsko Signorita fra Puerto de Mogán. Så kan jeg se, der er flag på min seddel, og det betyder, at jeg har en god kollega, der fylder år i dag, og det er dig, Anne-Marie. Og der vil vi gerne ønske dig tillykke med fødselsdagen hernede fra Midtfjord Radio, og håber, du får en rigtig god dag. Og du skal have en fødselsdagssang, og det bliver med Det, der dur, det er din fødselsdag. Og så skal du også lige høre Lucas Graham med Second Chance. Tillykke med dagen, Anne-Marie, fra dine kolleger nede på Midtfjord Radio.

Jeg skal lige have takket af her for det, der dur. Det er din fødselsdag, og Lucas Graham med Second Chance. Det var en lykønskning til dig, Anne-Marie, fordi du fylder år i dag, og det er fra dine kolleger hernede på Midtfjord Radio. Og så kan vi begynde med viseværterne Jens Gaardmand og Sander Linde, Tiden Flyver. Det er nogen, der er kommet ind her i 2026.

læste i avisen en annonce om en pige. Og Jensen vidste med det samme, se, hende skal det blive. Så nu har han en kone, der er god for sjæl og krop.

Det var viseværterne, der også var kommet med en ny en her i 2026, og den hed som en Jens Gaardmand. Og Sander Linde, tiden flyver. Så skal vi høre Tom Håkons I Will Stay og Søren Skov drømmer i kor.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Åh, det var så Tom Håkons, der sang I Will Stay, og Søren Skov drømmer i kor. Vi kan lige nå at høre Susanne Dahl dansen går på den gamle kro. Det er stadigvæk fra 2026.

Det var så Susanne Dahl med Dansen går på den gamle kro. Og det var samtidig slut for musik og hilsner. Og det næste, som der står på programmet, det er jo Fjordens Stemme. Og ja, det er Fjordens Stemme mandag den 21. september. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag fra kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærm. Man skal være fyldt 18 år for at deltage, og der er gratis billetter på Place 2 Book, og der betales for de materialer, man bruger. Der afholdes sangaften i Næstborg Kirke tirsdag den 22. september. Det er fra kl. 19 til 21, og det er i Næstborg Kirke. Kulturtallerkenen. Det er et foredrag med Nanna Hylgaard Hansen, som giver sparetips og gode råd til, hvordan man bruger færre penge, får mere tid i hverdagen og lever mere bæredygtigt. Det er på Skovsgård Hotel tirsdag den 29. september fra kl. 18 til 21. Og billetter, det er inklusiv mad via LOF Jammerbugt. Syng dig glad. Onsdag den 23. september kl. 10 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt Åbybro. Der er mulighed for en kop kaffe. Og så har vi Ældresagen Løgstør, de afholder suppeaften onsdag den 30. september kl. 17.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Tag gerne familie, venner, naboer osv. med. Alle interesserede er velkommen. Tilmelding og betaling senest 7 dage før på telefon 20 60 06 00 eller på mail nilsson@b-nilsson.com. Tilmelding er først gældende efter betalingen. Så er det koncert med Abbacs fredag den 25. september kl. 20 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt Åbybro. Billetter, det er via billetten.dk. Kaja Bryl synger Jomfru Ane Band lørdag den 26. september kl. 20 til 22 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling, og billetter, det er via musik.dk. Og der afholdes byttedag på Åbybro Bibliotek søndag den 7. september fra kl. 10 til 15. Der er gratis deltagelse. Husk varer til at bytte med. Der spilles start onsdag kl. 9 i Byens Hus Løgstør, og kontakttelefonen er 52 37 49 01. Og så er der søgang med Ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Jetsmark Pensionistforening. Og hvis hver de tillader, det spiller vi Krolf onsdag kl. 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og til sidst, Ældresagen Løgstør tilbyder Tai Chi i Byens Hus Løgstør. Det er onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11. Og så skal vi også høre, hvor der er bankospil. Og vi starter med mandag. Mandag er der bankospil i Bunderup Forsamlingshus kl. 19, og dørene de åbnes kl. 18. Der er banko i Vindblæs Multicenter, der spilles kl. 19, og dørene, ja, de åbnes også kl. 18.
og i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev spilles der banko kl. 19. Og vi har tirsdag. Tirsdag er der bankospil i Gøttrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er bankospil på Kimbrakon i Års kl. 19. Og der er ligeledes banko i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene 17:45. Onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Og der er banko i Løgstør Efterløns- og Pensionistklub. De spiller banko kl. 13:30 i klubben Østgade 5, Løgstør. Husk en kop.

0: kl. 18.30, og dørene de åbnes kl. 17. Ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Det var steder, hvor der var bingospil, og vi skal lige have forhandlerlisten over bingoplader til Midtfjordradio.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjordradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjordradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjordradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Inden jeg går i gang med genbrug og loppemarkeder, kan jeg lige spille, når bølgerne slår ind med H.C. Eigner.

Det var H.C. Eichner med Når bølgerne slår ind, og vi skal selvfølgelig også høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med

taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Og tingene, de kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, og om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Og vi har Danmissions genbrug Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og ligeledes den første lørdag i måneden, og det er fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det er på hverdage fra 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Så har vi igen brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning. De skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages dog hurtigst muligt. Og så har vi til slut Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag, det er fra 9 til 12, samt lørdage i lige uger, også fra 9 til 12. Meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk, eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og jeg har som sagt spillet et lille stykke musik med H.C. Eigner ind imellem. Det var Når bølgerne slår ind. Det er også musik fra 2026, og det fortsætter jeg med. Nu skal vi høre Peter Aldal og Ida Lohmann, Når mosekonen brygger, og Shania Twain med Rockstars.

Det var så Sanya Twain med Rockstars, og Peter Aldal og Ida Lohmann og Mosekonen Brygger. Og Holmer Company roser er smukkest.

Det var så Elvis Presley, I Love You Because, og så var det Holm & Company, Roser er smukkest. Og så vil jeg til at slutte af, og mit navn det er Nina, og jeg vil slutte af med et stykke instrumental musik, og det bliver Richard Clayderman, Love is Blue. Tak for nu.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Sermons med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19, og velkommen til Carstens Dansk Team.

Ja, så er det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Det er jo rigtigt, som Clausen siger, det er jo ensbetydende med, at jeg har min danstime. Den første, vi hørte, det var så med Claus' Sermons, Man ser til højre. De næste to, det bliver Annika, Sikke en dejlig dame, og Ulla Bak med Den kolde skulder.

0: Ja, de næste, jeg har fundet, det bliver Peter Belli. Hvad, mor, tror du? Og Gasolin, hvad gør vi nu, lille du?
1: Som inspektør for en samling gårdhuset, var jeg inde hos en enlig mor. Hendes vaskemaskine, den strejkede, og jeg skulle udfylde en rapport. Jeg ville ringe efter en håndværker, da en lille, lyshåret pige kom ind af havedøren. Jeg havde lige løftet røret på telefonen,

de to næste, kan jeg se, det bliver Birte Kjær. Det har ligget i luften, og så kommer Jensen med mandag.

Ja, så kan jeg se, at vi er nået til Mabel, og det bliver bum bum, og så kommer Ib Grønbæk Ymer med drys.

hej, jeg er en nyber med drys. Nej, nu er lige godt. Så bliver det Martin Knudsen med Tarteletter og Pop 4 med Paradis på kredit.

0: Ja, ja, ja, ja, I bliver god og god og til jer.
1: Anke, det her, her, det her, bajer og bajer.
0: Og så vil jeg også give her igen. Der mangler en par vers endnu, vi skal have mere tempo.

0: Ja, ja, ja, som vi sagde hjemme i Tyborøn. Det er slet ikke så ring endda.
1: Tør fisk en gang om ugen, det er ingen ben i.
0: Nu er det igen værst i vore, og med den der vil vi gerne have os sige tak for tør fisk til ringe jorden.
1: Velbekomme, Anker. Og endelig er målet nået.

Ja, sådan en time, den smutter jo afsted, og der står en her, der gerne vil i gang med sit program. Så jeg har lige to mere tilbage, inden jeg siger tak for i dag. Det bliver Fort Jacks med Jens Hansens Bondegård og Katie Bøtgaard med Vin, Vin, min længselsby. Tusind tak for i dag og på genlyt.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har jeg fået Janni bag mikrofonen, og det har I den her gang til en omgang godt blandet. Jeg vil lægge ud med Kimalo med Cowboy og Indianer, derefter Smokey med Romeo and Juliet.

Inden jeg kommer med noget mere musik, så kommer der lige lidt informationer omkring kontorets åbningstider her på Radio Nibidinden. Mandag har vi åben fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag er det fra 17 til 20. Og igen søndag fra 10 til 13. Og her er der tale om telefonisk henvendelse og fysisk fremmøde. Telefonisk er det 98 35 32 22. Fysisk fremmøde, det er Brigade 8, 92 40, her i Nibe. De næste to, det bliver Sia i os med Kalmar i Pjok, og derefter Jimmy Parler med Where's Your Dingeling?

Så kommer der lidt mere information omkring, hvor du finder Radio Nibe 19. Du finder os blandt andet på vores hjemmeside www.nibe19.dk. Derinde kan du finde den her uges danstop, foregående uges uges danstop. Du kan blandt andet også streame direkte live fra siden af, og mange andre ting. Så har vi profiler på Facebook, Instagram og TikTok, og der er at søge med navnet Nibe 19, og så skulle vi gerne hoppe frem med vores lille logo med fisken og mikrofonen. Og på Facebook, der er det den side, der har over 1100 følgere. Det er vores officielle Facebook-side. Og så er der selvfølgelig også en e-mail direkte til mig, hvis du har spørgsmål angående radioen, ris, ros, hvad vil du gerne høre i mine programmer. Den hedder jj@nibe19.dk. Så går vi videre med musikken. Det bliver Jens Bæk Nielsen med Hvis jeg kunne leve livet om, og derefter Brad Paisley med Today.

0: De næste numre, jeg har fundet frem til, det er først Chameleon med Danseskoene, og derefter Elton John med Big Dipper.
1: Du spørger, hvordan det går.

så har jeg næsten brugt den time, jeg har til rådighed. Jeg har lige, som jeg kan spille 2 stykker musik for jer. Men inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Libe 19. Og husk, I kan også finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og selvfølgelig så er der også vores hjemmeside, www.libe19.dk. Og ja, de sidste 2 fra min side, det bliver Bamses Venner med Spil Vest igen, og derefter DJ Ötzi med Hey Baby. Tak for nu.

goddag og velkommen til. Mit navn det er Bjørn Johansen. Jeg skal stille og syre knapperne her, og i dag skal vi have noget helt moderne countrymusik. Det er disco, polka, country. Og det er nok en premiere, må man nok sige. Der er forskellige nye band, der kom. Det er studieband alle sammen, så jeg håber, I tager godt imod dem. Der kan godt være noget non-stop musik indimellem, men I starter op lige om lidt, så god fornøjelse med sprit ny countrymusik. Country, polka, dance. Country, disco, polka. Jo, der er mange navne for det.

vært, Bjørn Johansen. You stand up and make it up as you go. So let's go. Ja, enten skal du sætte ned, eller skal du stå op og danse, for det kommer du til på en eller anden mulig måde. Du kan i hvert fald ikke se stille til det musik. God fornøjelse, der er fuld skæt på, der er fuld fart på. Her er det gruppen, der kalder for det Cimarron Born Band, og nummer det er The Oogie Pogie.

hvor de har en fest, dem der laver den musik her. Var det Love Spin med Harvey Golden Country? Det er country dance disco, så det basker til noget. Så der er ved at finde mange forskellige udgaver af country musik. Men vi skal have noget mere af det her. Angelina, den er med Honky Tonk.

Her fik vi lige sangen om fantastisk cowgirl Antelina, og det var med i gruppen, der hedder Honky Tonk. Endnu en gang skal vi have fat i ham her, Harvey Golden Country, og det er et nummer, det her så meget som Boots Up. Og det er også moderne country dance disco. Jeg kan nu godt lide den her stil, der er mere far på end det traditionelle, så det kan godt være, det er det her, der er vejen frem. Det ved man ikke. Men her er det i hvert fald Boots Up, støvlerne op.

fik jeg så lige et nummer mere med Harvey Golden Country. Det er noget, der er optaget ned i Arnhem her i Holland her i 26. Der holder de samtidig en ordentlig countryfest dernede. Bruger en hel halv, en cowboyhal, eller hvad kalder man det, en fodboldhal. Så der er 40.000 mennesker inde at se det her hver gang. Vi skal have et nummer her med Country Rose, og det er Jambalaya. Underbejder.

der fik vi så lige Hawaii Country Party her med nummer det her Margarita. Og det er moderne disco, cowboy disco eller country disco, hvad man nu vil kalde det. Det næste nummer, det kommer fra gruppen, vi kalder for Honky Tonk, og her har vi nummer det, som er Hold Me Darling.

denne kun blive godt humør, det her. Her var det med Honky Tonky, og nummer det her, Hope Me Darling. Så skal vi danse hele natten igennem Dance All Night. Og selvfølgelig det er disco, country, country disco. Og her er det endnu en gang med Harvey Golden Country. Det er nyt country, det er country disco.

Nej, jeg skal sende lov for, at den er pæppet en lille smule op her med Marco og Stella og Mississippi. Og selvfølgelig her 1920-26. Vi skal lige have fat i en gruppe, der kaldes for The Contra Drifters, og de har lavet et nummer. Nej, det har de ikke. Dem, der laver, for det er en timeless gammel kontranummer, der har lavet den her Save the Last Dance for Me.

så fik det da lige den gamle trav, så jeg vil være stand for mig her med i den nye kontramusik, kontra disco. Her var det med Country Clifters.

Nummeret her, Wildflower'en, er det sidste, vi kan nå i den omgang med moderne disco-country. Om det er den vej, de går nu, det ved jeg så ikke, men i hvert fald, der er fart på, og der er lidt lyste, men jeg tror faktisk, man kan godt blive træt af at høre lang tid. Så en gang imellem, så skal man høre det originale country-musik. Her var det Contra Disco Polka, Contra Disco Dance her det også, og her var det med gruppen, der kan være Busco. Her venner, her er det Bjørn Jørgensen, der siger tak for i dag. Jeg er tilbage igen næste seng, samme tid, samme dag. Indtil da, pas på jer selv. Ja. Ciao, ciao.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, dog der er senderen efter Nibe 19, og vi siger tak til Nibe, fordi jeg spiller siden kl. 12. Og så indtil nu. Men nu er jeg fra kl. 15 til 16.15, der kommer musik til eftermiddagskampen. Fra 16.15 til 16.30, der er fjordens stemme. 16.30 kl. 17, der er der musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er der kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 så igen. Og det er som sagt, det er Peter, der er studievært næste par timer. Og vi har lige hørt Sifres Fogarmer med ret desk i marsen. Så er vi i gang med den her musik til eftermiddagskaffen. Og vi starter ud med Simon von Connery med Ham med Len. Og Søren Engelberg kom bagefter med De fortabte sjæles paradis.

0: dansen, en super fra en kan-kan. Og der dansede hun til landets sidste dans.
1: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.

Det var Søren Engelbert, vi hørte her med De Fortabte Sjæles Paradis. Og før der hørte Simon von Connery med ham med Len. Så skal vi høre Karina og Frank, de kommer og synger Det, man kalder kærlighed. Og bagefter kommer H.C. Eisner, Rosernes By.

Det var H.C. Eisner med Rosernes By, og før den der hørte vi Carolina og Frank med det, man kalder kærlighed. Så skal jeg two steps hedder det. Du skal følge dit hjerte, og hvad vil komme Carolina musik med? Du får solen til at skinne.

Det var Willie Nelson og Merle Haggard med It's All Going to Pot. Og før der hørte du William Jennings med Amanda. Så skal vi lige høre Lene Holm og Bjarne Farmand med Till Her Tears Becomes a Rose. Og bagefter kommer Hatlo Jonsen med Fraulein.

Det var Hadgård Jonsen med Fraulein. Og før hørte vi Lene Holmer og Bjarne Farmand til A Tears Becomes a Rose. Så vil vi høre Lise Per, der hvor roser aldrig dør. Og så kommer Kisser og Søren med, det krømper.

Det var Kisser og Søren med et nummer, der hedder Det Krømper. Og før der hørte Lise Per, der var Rosa aldrig dør. Så skal vi lige høre mig på et post med Jeg hører en sang. Og bare vi kommer Karine Høgfeldt med på en lille

Det var Karine Høgfeldt med på en lille Københavns café. Og så før der var mig på et post med, jeg hører en sang. Så skulle jeg Rikke Brun med Seven Spanish Angels. Og bare kunne have det Auge, Honky Tonk Angels.

Det var Heidi Hauge med Honky Tonk Angels. Og før jeg hørte Rick Moen med Seven Spanish Angels. Så skal jeg lige høre, der var Kampuber med Sonntag im Bett. Og hvorfor kommer Nicole med I'm Beating Freedom.

Det var Nicole med I'm Bisschen Frieden. Og før var der kampover med Sonntag im Bett. Så skal vi lige høre Merle Haggard med When My Blue Moon Turned to Gold Again.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, og vi har lige hørt Mark Haggard med When My Blue Moons Turn to Gold Again. Så skal vi høre Aalbæk Harmonika Klub med Mark Nærsvalsen, og bare så kommer dansk spillemandsmusik med Midnatssol over Pajala. Og så er den her time nemlig forbi.

Ja, vi stopper lige i nord. Dansk spillemandsmusik med midnatssol over Pajala. Det får vi lidt af her ind imellem. Det næste program, for det næste program, det er Fjordens Stemme, og med det så er der også kommet studievært mere på. Mit navn, det er Åse, og jeg skal være herinde, da klokken den er 18. Vi starter, som det står i programmet, det er med Fjordens Stemme fra mandag den 21. september. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på årets bibliotek. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler, og der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskiner eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv., og det er på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Gratis billetter, det er på Place to Book, og det betales for de materialer, som man bruger. Der afholdes sangaften i Næsborg Kirke tirsdag den 22. september fra kl. 19 til 21 i Næsborg. Kulturtallerken. Det er et foredrag ved Nanna Hylger Hansen, som giver sparetips og gode råd til, hvordan man bruger færre penge, får mere tid i hverdagen og lever mere bæredygtigt. Det er på Skovsgård Hotel. Det er tirsdag den 29. september fra 18 til 21. Billetter, inklusiv mad, det er via LOF Jammerbugt. Syng dig glad, onsdag den 23. september kl. 10 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt oppe i Bro, og der er mulighed for kaffe. Ældresagen Løgstør afholder supperaften onsdag den 30. september kl. 17.30 i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Tag gerne familien, venner, naboer osv. med. Alle interesserede er velkommen. Tilmelding og betaling senest 7 dage før, og det er på telefonnummer 2060 0600 eller på mail til nilsson@b-nilsson.com, og Nilsson staves N-I-L-S-S-O-N. Tilmelding, det er først gældende efter betaling. Koncert med ABBA CZ. Det er fredag den 25. september kl. 20. Det er i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Oppebro. Billetter, det er via billetten.dk. Kaja Bryl synger Jomfru Ane Band. Og det er lørdag den 26. september fra 20 til 22, og det er på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter, det er via musik.dk. Der afholdes byttedag på Oppebro Bibliotek søndag den 27. september fra kl. 10 til kl. 15. Der er gratis deltagelse, at man husk varer til at bytte med. Og der spilles start onsdag kl. 9 i Byens Hus i Løgstør. Kontakttelefonnummeret er 52 37 49 01. Søgang med Ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested, det er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 40 19 74 70. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi golf onsdag fra kl. 13 til kl. 15. Det er på Stadionvej 9 i Kås. Ældresagen Løgstør tilbyder Tai Chi i Byens Hus i Løgstør onsdag og torsdag fra kl. 10 til kl. 11.

så er vi kommet til bankospil. Der var mandag, så er der bankospil i Bunderup på Samlingshus kl. 19. Og døren de åbnes kl. 18. I Vindbæs Multicenter, der spilles banko kl. 19. Og døren de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Sindscenter i Fjerslev, så spilles der banko kl. 19. Tirsdag, så er der bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Og på Kæmpegården i Aars kl. 19. Og i huset i Farstrup, der er også kl. 19. Og her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag i lige uger er der bankospil i Værsæde i Hornum kl. 19. Og Løgstør Efterlands- og Pensionistklub, de spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 i Løgstør. Og husk en kop. AIK's venner, de spiller banko i hallen ved Kæmpekrogen i Aars kl. 19. Og det er på torsdag. Så lørdag, så spiller Midtfjordet banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er bulje, den er på 4.000 kroner. Og vindes månedens bulje ikke spilles den ud første lørdag i næste måned. Og på det gule midtfjordspil, der er der 5.000 kroner på pladen fuld. Søndag, så spilles der banko i Brugs Multisjæl kl. 19. Og i gæsthallen kl. 18.30, og døren de åbnes kl. 17. Ud over de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det opviste antal opropte numre.

0: Så er vi kommet til genbrug og loppemarkedet. Kirkens Kors her, Søgade 11 i Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Og tingene de kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Og møbler de kan eventuelt afhentes. Danvision Genbrug Torvegade 7 i Lykstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Og tingene de kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag så er der lukket. Aktion Børnehjælp de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Værum Genbrugscenter det modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting de kan afleveres i butikken eller Hammervej 88 i Værum på hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsboer de kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stenskotsvej 33 i Hovedrup. Brugte og brugbare effekter, de modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag, fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelse til oplæsning, de skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Metroradios kontor det er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelse kan fremsendes på mail, snabela@metroradio.dk. Den tager vi igen, mail@metroradio.dk, eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse, du oplæser
1: af Åsa
0: og Peter.
1: Og oven på de her servicemeddelelser, tror jeg, vi skal have en bingoforhandlerliste. Hvis I nu skulle have lyst til at spille bingo her på Midtfjord Radio på lørdag, så har I mulighed for, som det blev læst, at ringe herned i kontorets åbningstid, som er mandag, tirsdag og torsdag, fra 9 til 12 og lørdag i lige uger fra 9 til 12, og her kan I bestille bingo-pladerne. I kan også møde op på kontoret og købe dem. Men ellers så er der bingo-forhandlere, hvor I er velkommen til at gå hen og købe plader og være med i de her bingo-spil. Vi får en bingo-forhandlerliste her.
2: Har du husket dine bingo-plader til Midtfjord Radios bingo-spil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Lykstør, Lykstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Lykstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
3: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
0: Vi kan lige nå et enkelt nummer med Bamses Venner, Soft Ice Maskinen.

0: Det var Bamse og hans venner med Soft Ice Maskinen.
1: Ja, og med det så er vi kommet over det næste program. Det hedder Musik og Hilsner. Du har selvfølgelig tjekket, om der ligger en bestilling der, Peter Alda.
0: Jamen, det er nærmest, ja, det har jeg.
1: Ja, det har du.
0: Jo.
1: Men det har jeg, og der ligger ingen men. Vi skal have sagt tillykke til en sød kollega. Det er dig, Anna Maria, der har fødselsdag i dag. Vi håber, du har haft en god dag. Tak for det fine solskinsvejr. Det har været helt fantastisk, sådan en septemberdag. Og kan du nu have en rigtig god, fortsat god fødselsdag. Hilsen, den er fra dine kollegaer hernede på Midtfjord Radio. Peter og jeg har fundet noget lidt musik, vi håber, du kan lide. Birte Kær kommer her og synger, vi siger tillykke. Så kommer Kisser og Søren med den her, der hedder Du er som du er. Og Gerd Dejen kommer og synger dagen i dag. Tillykke med fødselsdagen, Anna Maria.

0: Det var Birthe Kjær, der sang, vi siger tillykke, kisser, og så han kom med, du er som du er, og giver dig en dag i dag. Det var et stort tillykke til dig, Anna Marie, tillykke med fødselsdagen. Håber, du har haft en fantastisk dag i det her gode vejr, og fortsat må have en rigtig dejlig fødselsdag her mandag den 21. september. Hilsen, det er fra dine kollegaer her på Midtfjord Radio. Skal vi lige snuppe en par stykker musik her? Du skal jo gå hjem, gamle mand.
1: Ja, der er et par stykker med os herovre, men det er du bare derovre først.
0: Eldal kommer med den gamle Skipperkrog, og så kommer Horsens Hardy med Spillemanden og Englen.

spejlet en gammel krone mand, som kun har sunget country i et lille bitte land. Jeg har altid levet livet fyldt med druk og svin.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Aldal med den gamle skibberkro, så kom Horsens Radio og sang Spillemanden og England.
2: Så har jeg lige Peter West og Louise Aspersen med Luftkasteller. Og Jens Jørgen Pedersen helt alene.

0: Det var Jens Jørgen Pedersen med, helt alene. Og før der hørte vi Peter West og Louise Espersen med Luftkasteller. Og så er vi kommet så langt, hvor jeg skal takke af for nu. Takke af for i efter, men det håber vi er nyt musikken. Smule er nyt at være her i hvert fald. Men kan I passe på jer selv derude? Og så overlader jeg det hele til Rosa. Tak for nu.
1: Tak for hjælpen, Peter Halledal. Den her halve time, som hedder Musik og Hilsen, den slutter vi af med Svend Bisgaard, De Nære Ting. Så kommer Shandy Kåret og Capsen med One More Day.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det var Svend Bisgaard med De Nære Ting, så kom Shandy-koret med Capstan med One More Day. Med det er sagt, så er klokken også blevet 17. Vi skal over til det næste program, Kunstneren og Musikken, og i dag der omhandler det Ludvig Brandstrup. Og han får lov til at starte ud med Hen til kommoden og tilbage igen.
2: Gå af den, bitte børn, gå af den. Nej, nej, blev der bare sættende, blev der bare sættende. Det manglede der bare, at vi ikke skulle lave jer små børn tid til at bytte jeres skolemad i fred. Det manglede der bare. Hvis vi Danmarks lærere, der har den opvoksende ungdom under vores såkaldte vinger, hvis ikke vi tillader ungdommen at gøre lige, hvad der passer den både når og hvor som helst, så vil jeg da nok være ekstrabladet skriverne af. Det går ikke ned. Hvad var vi skulle have i den her time? Hvad var... Jo, det er rigtigt, vi skulle have et botanik. Ja, det er, vi skulle have et botanik, ja. Men det kan da være lige med, hvor alle de byer ligger. Det springer vi over, det springer vi over. Se, i stedet for, så havde jeg oprindeligt tænkt mig at give jer et bedre kursus i Danmarks historie. I den såkaldte fædreland for år. Men desværre så bliver der efter mine de fleste sagkyndiges mening mindre og mindre ved Danmarks historie, end alt som tiden den skrider frem. Det går tilbage for vi danske, og det vedbliver desto værre at gå tilbage for vi danske, specielt hvad grøntsager angår. Ganske vist kan vi nu erhverve os både sommerhuse og lagerbær, hvis vi giver kravle fra Langeland til Korsør efter dem. Men skal vi have citroner eller tyttebær, så må vi tage Malmø-færgen. Der er ikke noget, der gør ved det. Nej, så vil jeg meget hellere lære jer at danse. Ja, man forstår, jeg er glad, bitte børn. Man forstår, jeg er glad. Kom her. Kom her, bitte du, og få pusset næsen. Det har pint på længe. Kom her. Ja, det har pint på længe. Det var helt godt. Man forstår, jeg er glad ved at lære at danse, for jeg skal sige en ting, bitte børn. Det er det eneste, de gælder om i vores dag i Danmark. Det er hvis og at man kan danse, så kan man altid komme frem i verden. I gamle dage, der skulle man asse og masse sig til en position. I vores dag, der kan man jasse sig til det hele. Og bare I lærer at danse i rette tid, så skal I se, så ender I nok ved et hofbal oppe på Christiansborg. Der er nemlig mange her i Danmark, der har begyndt deres karriere med at sidde og bytte skolemad i Læderø. Men de er færdige med endt med at bytte ridderkort på Christiansborg og bagefter. Det er nemlig kunsttrinnene, det kommer an på. Dørtrinnene og trappetrinnene. Men træd nu an, bitte børn, skal jeg forklare jer, hvordan I tærer jer, hvis majestæten inviterer jer til hofbal. Og det gør han nok. Vi skal først lige prøve på violinen her, om vi stemmer sammen. Kære lille børn, spids nu jeres øren, så skal jeg imidlertid forklare jer, hvordan agiterer jer, hvis nu kongen beder jer til sit næste hofbal, Gud bevare jer. Så er det ikke nok, at I har sjov på klokhat. Dans, det er en kunst.

og herren vender røgen til sin dame. Om det sidste hofbal, nu jo remse opskal, i hvor var der slag i frikadellerne. Prinser og prinsesser, de var i deres hæsser, kors hvor de dog viftede med gælderne. Alle kammerherrene, de rejste sig på tæerne, og kammerherrenterne gjorde lige så. Grever og baroner, de svang hinandres koner, lige til også kinderne blev mørk.

gal, og herren vendte ryggen til sin dame. Herr minister Stovning havde fået lovning på en vals med selveste fru dronningen. I var han sig glæder, og han dansen træder med en lille gangse som herr konningen. Og fru Brejanoven, Danmarks bedste goven, efter hvad de skriver i aviserne. Hun svinger sig med kapper, til han vejret taber. Kors, hvor må han bruge?

igen og kapper vender mappen til sin dame. Vores kronprinsesse, som er født noblesse, hun svinger her gemalen i en sindssvag hot. Frederik visker svimmel i det milde himmel. Lille Ingrid, tror du, at det her går godt? Hvis det bliver til mere, så kan vi risikere, at vi ikke hele salen rundt kan nå. Men så råber kongen, glad fra sjæsalongen, denne rigtige børn, der bare

ses igen. Og Frederik vender ryggen til sin dame. Folkeforbundsherrene, de danser også gerne, og for tiden danser de en vild kæraus. Mussolini danser, for han er solodanser, og han vil have den sorte partner smidt heraus. Og minister Eden, han rev sig nu forleden, både her og der i sin fortvivlelse. Men vores egen rare, Peter Munch sagde bare, rolig børn nu ingen overdrivelse. Jan tog trælige ud og vend, krigen må vi prøve at forandre.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radios sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Ludvig Brandstrup, det her sang hen til kommoden og til bags igen. Ludvig Brandstrup, han var manden, der fornyede dansk revy. Han var dansk skuespiller, viseforfatter, tekstforfatter, revyforfatter med videre. Han havde en markant gennemslagskraft på revyscenerne i perioden mellem 1. og 2. verdenskrig, og han lancerede mange revyviser helt frem til sin død i 1949. Han blev født den 20. august 1892 på Frederiksberg og døde den 27. juni 1949 i København. Og i dag der skal vi dykke ned i historien om en af dansk teater- og revyhistoriens mest markante personligheder, nemlig Ludvig Brandstrup. Han var skuespiller, viseforfatter, instruktør, teaterleder, revymager, og gennem første halvdel af det 20. århundrede, der satte han et helt afgørende aftryk på dansk underholdning. Når man taler om dansk revyhistorie, så nævnes navne som Osvald Helmuth, Ib Schønberg og Dirk Passer ofte først. Men længe før de kunstnere de blev folkere af, der var det Ludvig Brandstrup, der var med til at skabe nye former for revy og sceneunderholdning i Danmark. Han blev født på Frederiksberg, som sagt, den 20. august 1892, voksede op i et hjem med stærke kulturelle interesser. Hans far var arkitekt, og familien lagde vægt på uddannelse og intellektuel udvikling. Han blev student i 1911 og tog filosofikum året efter og blev færdig der i 1912. På det tidspunkt der var det langt fra givet, at han skulle blive en markant skikkelse inden for dansk teater. Men interessen for scenekunst var allerede stærk. Og han begyndte som amatørskuespiller i Studenterforeningen. Vi skal lige høre ham her med sangen En lille smule natmusik.

Mozart selv en nat og særist. Jeg vil være slagerkomponist. Hen til spinettet straks han sprang, og da det lysnede var han færdig med sin sang. Et lille stykke nat musik med sjælekvaler i. Lidt ensom og forladt musik, en skøn melodi. En udforstyrresat musik med klang og farveglans. Når Mozart død en skat musik, så var det aldrig plat musik. Næh, et lille stykke nat musik og flugs var pigen hans. Nat musikken røg med lynets hast rundt i verden og blev slået fast. Selv i Kinesiens gule land

0: det lyder som missekat-musik i fuld måneskin. I USA som skat-musik med saxofoner på. De folk, der synes at musik som den slags psykopat-musik er andet end mulat-musik. De burde ind og gå, hvor ruderne er små.
1: Ja, Eine kleine Nachtmusik, eller Ludvig Brandstrup med en lille smule natmusik. I 1912 der fik han sin egentlige scenedebut på Odense Teater i rollen som Arv i Holbergs Henrik og Pernille. Senere der fulgte engagementet ved Aarhus Teater, hvor han arbejdede i flere sæsoner. Han begyndte også på Det Kongelige Teaters elevskole, men her oplevede han en række skuffelser. Han havde talent, men passede ikke helt ind i tidens forestilling om at være den klassiske skuespiller. Ifølge senere beskrivelser, der var han for intellektuel, for analytisk og for ironisk til de romantiske roller, han ofte blev tilbudt. Det skulle dog vise sig at blive en styrke snarere end en svaghed. Fordi skuespillerkarrieren ikke udviklede sig som forventet, så begyndte Ludvig Holberg i stedet for at skrive. Han skrev viser, tekster, satire, revynumre. Ganske hurtigt blev han kendt som en af de mest talentfulde tekstforfattere i København. Hans sprog var elegant, hans humor var skarp, og hans sans for rytme gjorde sangteksterne lette at huske. I denne periode der skrev han blandt andet populære viser som Hvor er du nu, min lille glade ven? Pige træd varsomt. Du gamle måne. Lille Lise let på tå. Hils fra mig derhjemme og sov, du Lise. Flere af de her sange, de levede videre længe efter deres første opførelse og blev en del af den danske sangskat. De sange, der er nævnt her, dem har vi ikke med Ludvig Brandstrup, men vi har dem med nogle andre kunstnere. Så jeg tror, vi skal høre Lulu Ziele med Pige træd varsomt.

Hvis en gang du bliver træt og vil være fri. Ak, det er ikke let, så slås døren i. Vejen

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Lulu Ziegler med en af de her populære aviser, som Ludvig Brandstrup han skrev. Og det var sangen Pige træd varsomt. For at forstå Brandstrups betydning, så må man forstå, hvad revy var i den første halvdel af 1900-tallet. I datidens Danmark, der var revyen en af de vigtigste underholdningsformer. Publikum kom ikke blot for at blive underholdt, men også for at høre vittige kommentarer om politik, samfund og tidens begivenheder. Revyen fungerede næsten som datidens sociale medier og satireprogrammer samlet i én form. Og her passede Brandstrup perfekt ind. Hans evner til at kombinere humor, intelligens og samfundskommentarer gjorde ham til en eftertragtet mand på de københavnske scener. Vi skal høre en lille kort sang mere. Det er også en Ludvig Brandstrup sang, men her er det Susse Vold, der synger Sov du, Lisa.

Suse Vold med sorg, du kan lige se en vise af Ludvig Brandstrup. Et af de vigtigste kapitler i Ludvig Brandstrups liv, det begyndte nytårsaften 1925. Her introducerede han revygruppen Co-Optimisterne, inspireret af det engelske ensemble The Co-Optimists. Gruppen blev hurtigt et af de mest populære underholdningsfænomener i Danmark. Konceptet, det var anderledes. I stedet for store og prangende opsætninger, så fokuserede man på tekster, sketches og musikalske indslag. Publikum blev inviteret til at lytte, tænke og ikke blot til at beundre kulisser og kostymer. Det var på mange måder en revolution inden for dansk revy. Brandstrup udviklede sig gradvist til en af landets mest anerkendte visefortolkere. Det var ikke nødvendigvis hans sangstemme, der gjorde det. Det var måden, han afleverede ordene på. Han kunne få en enkelt linje til at virke morsom, rørende eller satirisk, blot ved sin timing og sin mimik. Publikum oplevede, at han nærmest talte direkte til den. Hans stil var præget af intelligens og elegance. Han revsede samfundet, men gjorde det med charme. Vi skal høre også en af Ludvig Brandstrups sange. Det er hans kort, der kommer her med Du gamle måner.

0: Det var en af Ludvig Brandstrups viser, fremført her af Hans Kurt, Du gamle måne. Udover at skrive og optræde, så fungerede Brandstrup også som direktør og instruktør på flere teatre. Han arbejdede blandt andet med forestillinger på Det Nye Teater og var med til at skabe store opsætninger som Mr. Cinders og De Tre Musketerer. Han havde talent for at opdage muligheder hos andre kunstnere. Mange yngre skuespillere og komikere fik deres gennembrud eller væsentlige muligheder gennem samarbejdet med ham. I mellemkrigstiden der var dansk teater fyldt med stærke personligheder. Brandstrup arbejdede sammen med blandt andre Ib Schønberg, Ivar Smidt, Karl Alstrup og Osvald Helmuth. De navne blev senere legendariske i dansk teaterhistorie. At Brandstrup kunne samle så mange talenter omkring sig, fortæller noget om hans position i branchen. Nu skal vi høre Ludvig Brandstrup selv, og han kommer her med Molak, Molak, Mak, Mak, Mak.
1: Mine damer og herrer, har de nogensinde været til Ligstov? Det vinder at Ligstov er det mest moderne, man har på forlystelsesområdet. Det består i, at hele landets befolkning mindst én gang om ugen danser de gamle bondemelodier og lader, som det morer dem. Og nu skal jeg have den fornøjelse at synge en af de gamle kære bondeviser for dem, som også københavnerne synger, når de er ude at slå hø. Og manden sagde til

Min svoger sad i 8 år, men så blev han benådet. Nu sidder han min sæl igen, men det er i sognerådet. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Men det er i sognerådet. Til lille søster sagde min mor, du er et barn, Pernille. Men søster sagde, nej, jeg er stor, for jeg skal have en lille. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak, for jeg skal have en lille. Forgangen nat, hvor sultne kat, den kunne ikke blunde. Og det var desformedest, at den havde røde

0: Hver gang det bliver hen ad jul, så fryser det i Skåne. I sne står ort og busk i skjul, og der bliver disco stående. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Og der bliver disco stående. En sømandsbrud har bølgen kær, hun elsker søens larmen. Og der som det er rolig vejr, så bølger hun med varmen. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Så bølger hun med varmen.
1: Hør kun, så er der, I kan godt høre det.

Nå, mine damer og herrer, så håber jeg, at de har fået dem en rigtig gammeldags sving om, så jeg kan få lov til at synge videre. Men hør, hvad er det med dem her grosserer? Har de ikke smidt jakken endnu? Og tør jeg anmode her i tasråden om venligst at gå over og tørre sveden af i tasråden inden? Ja, de må undskyld ikke sige transpiration, men vi er jo til ligestok. Så går vi videre. To drosler sad på bøgekvist, hvor dukkens perler blinker. En jæger skød dem ned til sidst.

En krage rugede ud sit æg, men var ej glad for porken. For ungen havde nemlig stær, en skøn den kom med storken. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. En skøn den kom med storken. Hvor gamle Karo holdt en støj og raslede med sin lænke. Den havde nemlig haft besøg af KKKK-stænke. Molak, molak, molak, molak, molak, molak, af KKKK-stænke. Hver gang jeg spiller 66, har det mig overrasket. Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Jo mere de bliver vasket. Napoleon, den gamle gut, han var en tapper kriger. Han skød med kugler og med krudt, jeg skyder helst med piger. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Jeg skyder helst med piger. Det er forkert med snaps og sjus, det lærte vi i skolen. Vi holder os fra spiritus, vi nøjes med alt.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Ludvig Brandstrup, det her sang Molak, Molak, Mak, Mak, Mak. Og i 30'erne og 40'erne, der blev han særlig kendt gennem de populære cirkusrevyer. Her viste han også sin mere folkelige side. Mens hans tidligere arbejde ofte var præget af elegant satire, kastede han sig nu over bredere komik, som kunne samle hele familien. Numre som Hen til kommoden blev store publikumsfavoritter. Det var jo den, vi startede udsendelsen med. Selvom han ofte fik folk til at le, så beskrives Brandstrup også som en seriøs og arbejde som kunstner. Han arbejdede detaljeret med sproget og mente, at hvert eneste ord skulle have sin plads. Den respekt for tekstens kvalitet blev en vigtig del af hans kunstneriske identitet. Vi skal høre en af de viser, han har skrevet. Her er han fremført af Poul Reichert. Hils fra mig derhjemme.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Poul Richard, der sang Hils for mig derhjemme, en vise, som også er skrevet af Ludvig Brandstrup. De fleste de husker Ludvig Brandstrup i dag som revymand, men han medvirkede også i danske film. Filmmediet var i kraftig udvikling i første halvdel af det 20. århundrede, og flere teaterfolk søgte mod de nye muligheder. Brandstrup kom dog aldrig til at blive den store filmstjerne. Hans egentlige styrke lå på scenen, hvor han havde den direkte kontakt med publikum. Når man ser tilbage på perioden mellem de to verdenskrige, så dukker Brandstrups navn op igen og igen. Han var ikke blot underholder, han var en kulturbærer. Han hjalp med at definere, hvad dansk revy kunne være. Han gjorde visen til kunst, han skabte muligheder for nye talenter og introducerede internationale idéer på de danske scener. Vi skal høre Ludvig Brandstrup her, han synger selv, der er en duft.
2: Nu er næsten alting rationeret, men det tager vi med et godt humør. Middagen, som vi hjemme får serveret, den er ikke mere så fin som før. Nu er det moderne med kaniner, Danmark er et lidet fattigt land. Men vi savner særlig vitaminer, dem der findes i den stegte and.

hvis man har en pige, og det har man. Ellers må vi ud og gøre kur. Er det ganske givet, så tager man pigen under armen og går tur. Ud i dyrehaven under byen stjæler man et lille kys for sjov til et fuglesang og kuk fra bøgen. Herlig er den danske bøgeskov.

være en ægte trofast københavner. Elsker høj sin kære gamle by. Her er alt det andre byer savner. Smil og sang fra tidlig morgenbry. Byens skønhed har så tit mig varmet. Næsten tændt mit hjerte helt i brand. Og det sker, jeg tager en passiar med. Fisker konerne ved gammel strand. Og

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Ludvig Brandstrup, der sang, der er en duft. I 1930'erne, der købte han et lille landsted, Christianslyst, tæt ved Stengården ved Slagelse. Ludvig Brandstrup, han blev den 2. december 1916 gift i Gentofte Kirke, og det var med revyskuespillerinden og operettesangerinden Marie Brandstrup. Ægteskabet, det blev opløst i 1927. Den 28. december 1929, der giftede han sig på Frederiksberg Rådhus med den svensk fødte skuespillerinde Anne-Sophie Norin. Og den 12. april 1944, det var i Haraldsgårdby, det var en borgerlig vielse, han blev viet til Ella Elisabeth Haraldine Sjøberg. Ludvig Brandstrup, han var far til forfatteren Ole Brandstrup. I de senere år, der fortsatte han med at skrive, instruere og optræde. Selvom de nye generationer af skuespillere og revystjerner begyndte at tage over på scenen, så bevarede han sin popularitet. Publikum havde respekt for hans erfaring og hans evner til at levere skarp underholdning. Den 27. juni 1949, der døde Ludvig Brandstrup i København, 56 år gammel. Han blev begravet på Mariebjerg Kirkegård i Gentofte. Vi skal høre Ludvig Brandstrup synge Luk dine små uskyldige øjne.

og i vuggen græd, sad min lille mor og trøstede mig. Sov min lille dreng i din lille seng, og så sang hun det refræn, som jeg aldrig mere vil glemme. Og hvor

så lukkede jeg, men jeg holdt sgu benet på klem. Tørst er en kval, denne grålig gal. Vi har ingen engelsk whisky mere. Vi har surrogat, men ved lugten af at ryger man lige.

skat er noget skidt. Jeg har bandet tit, når jeg fik min selvangivelse. Men min lillebror, han er revisor, tog mig med på sit kontor. Gav mig pennen og blanketten, og så sagde han 7-9-13.

Der var en dag, jeg gik på massageklinik. Dem har man jo hørt så meget om. Og budt ind jeg blev af en yndig fe. Af med tøjet, 1, 2, 3. Jeg på en madras mig strakte. Og så

Livet er i dag en alvorlig sag. Der er så mange ting, man ikke må. Det er ofte svært, men i alle fald ved de, hvad de ikke skal. Ikke ærger dem unødigt. Det er jo ganske overflødigt. Med lugt

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Ludvig Brandstrup, det her sang, Luk dine små uskyldige øjne. Mere end 75 år efter sin død, der nævnes Brandstrup fortsat som en af de vigtigste personer i dansk revyhistorie. Hans viser, de bliver stadig spillet, hans tekster, de studeres fortsat. Og hans idéer om intelligent underholdning har påvirket generationer af danske skuespillere, komikere og revyforfattere. Nogle mennesker, de ændrer en kunstform indefra. Det gjorde Ludvig Brandstrup. Han begyndte som skuespiller, blev revyforfatter, udviklede sig til instruktør, direktør og visekunstner, og endte med som en af de mest betydningsfulde skikkelser i dansk scenekunsthistorie. Og netop derfor husker vi ham i dag. Tak fordi I lyttede med. Vi skal lige have Ludvig Brandstrup med Degnens vise.
2: Jeg er Degn i Nørrebjerg, tag dit det forgivet. Jeg har

Inde midt i skoven på en bænk, der sidder to. Månen den er oppe, ellers alt den går til ro. Pigen hun siger nej, men hun vil hellere sige jo. Sådan er det jo, ja det er det jo. Borte bag ved træerne, der risler der en bæk. Pigen hun vil spejle sig i bækken, hun er væk. Ungersvennen lægger sig og lurer bag en hæk. Sådan er det jo, ja.

buskene de rører sig, men bænken den er tom. Pludselig stikker pigen hovedet frem og siger, kom. Ungersvenden ved alle veje fører til Rom. Sådan er det jo. Ja, sådan er det jo.

er hoster hun brud, før året rinder ud. Klokkerne de ringer, kareten kører frem. Der er strøet blomster hele vejen fra hendes hjem. Øjnene og ørerne på folk de står på klem. Sådan er det jo, ja det er det jo. Bruden er i mørt og i dejligt kræftet sind. Hun går op ad kirkegulvet bly som en kanin. Bommen slår og smæk med tungen og tænker, den er fin. Sådan er det jo, ja det er det jo.

Sig, præsten siger amen og velsigner deres pagt. Gommen han er fra, han nikker kun sit takt. Han har allerede ikke noget at skulle have sagt. Sådan er det jo, ja det er det jo. Året går som dansen nu.

navn. Moren er så stolt, for præsten roser hendes barn. Vasketøsen hed jeg, den skulle altså hedde Karen. Smeden han står færd, han ser ud som han er faren. Og det er han jo, ja det er han jo. Så er der jo gilder, det holder man på krogen. Desværre må betjenten hurtigt fjerne en person. Det er faren, altså ham der er i troen. Sådan er det jo, ja det er det.

Ellers har man det hyggeligt, man får sig et glas vin. Stemningen er munter, og musikken den er fin. Smeden han er med, han spiller anden violin. Ja, det gør han jo. Jo, det gør han jo. Men det er han jo det nærmeste til. Nå, men på Gud er vores bud. Hvem kan så forhindre?

Flaggene de blafrer bag hver eneste kit. Der er rejsen ære på de guld og rødt og hvidt. Vejret det er godt eller også er det skidt. Sådan er det jo, ja det er det jo. Alle gratulanterne de vimser rundt som møl. Gaverne beundres, der er fine ting i sølv. Gommen siger tak, men han vil hellere have en øl. Sådan er

Endelig klokken 12, så går familien, det var rart. Konen går i seng og visker, kommer du så snart? Men Jeppe, han er svær at få i kassen, det er klart. Sådan er det jo. Ja, det er det jo. Jo, efter alle de år. Årene går videre, og der går mange flere. Indtil manden pludselig så ikke er der mere. Ud til herr pastoren, massen skulle i jorden. Skolelæreren klæder sig i sin nye høje hat. Han går hjem og tager smukt til hende, der er forladt. Han har ellers altid sagt, at massen var skvat, og det var han jo. Ja, det var han jo. Klokkerne de ringer til den store ceremoni. Hele sognet møder op, men det er kun fordi, at der er gratis kaffe, når det hele er forbi. Sådan er det jo. Ja, det er

Præsten får en tier, for hans tale var så god. Konen hun går hjem, hun skulle se at falde lidt til ro. Dejnen han går med, de to de spiller domino. Sådan er det jo, ja det er det jo. Og når de er færdige med dominoen, så danser de. Hør bare.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Og det var Ludvig Brandstrup med Degnens Vise. Men det er så klokken blevet så mange, vi skal have programmer for i morgen, tirsdag den 22. september. Fra klokken 8 til 9, der er vi Morgenkvisten, 9 til 10, Pladebaren, 10 til 11, Studieverdens Favoritter, 11 til 11.30, Musik og Hilsner, 11.30 til 11.45, Fjordens Stemmer, og 11.45 til 12 på Genhør. Fra klokken 12 til 15, der underholder Radio Nibe 19 også i morgen. Klokken 15 går senderen tilbage til Midtfjord Radio, og fra 15 til 16.15, der har vi blandet musik, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til 17, Musik og Hilsner, og 17 til 18, Eftermiddagsradio. Også i morgen aften, klokken 18, så slår vi over til Radio Nibe 19, og så underholder de fra 18 til 22. Det er jo programmet for i morgen tirsdag. Vi kan lige få en Ludvig Brandstrups vise, men den er sungen af Poul Hagen, så den hedder Lille Lise Let på Tå.
2: En pige, som hed Lise, hun blev så glad for mig, så hun skal have en vise, for hun er noget for sig. Og den skal hedde Lille Lise Let på tål. Hun siger altid, gør der noget, gør der noget, jeg er da lige glad, når bare vi følges ad. Lise har en søskende flok, Lises mor siger, er der nok, er der nok, kan man nu få fred med Lises far bliver ved. Og Lise er så venskabt, jeg elsker hvert et gram. Hun går med strikket bluse, jeg synes det er for stram. Men lille Lise Let på tråd, hun siger altid, gør der noget, gør der noget, hvis er frem de fald, det sidder som det skal. Og Lise var kun 18, da jeg gav sot og vand. Vi travede hele natten, jeg spurgte, går det an? Det gjorde det, for lille Lise Let på tråd, hun sagde bare, gør der noget, gør der noget, jeg er 18 år, så længe vi kun går. Så gik vi et par net, og talte stjerne drys på Sjølunds fagre slet, og der bad jeg om et kys. Jeg vidste jo, at lille Lise Let på tråd, hun siger altid, gør der noget, gør der noget, og der sagde hun flot. Så startede jeg så småt, jeg kyssede hendes læber, så godt det lod sig gør. Så spurgte jeg mistænksomt, du har vist kysset før. Så tror jeg nok, at lille Lise Let på tråd, hun sagde bare, gør der noget, gør der noget, kan der så rette dig, at jeg har øvet dig. Så gav hun mig en guldring, hvor var jeg stolt af den. Indtil min fætter så den, han kendte den igen. Så fløj jeg hen til lille Lise Let på tråd, hun sagde bare, gør der noget, gør der noget, det er sket, bye bye.

0: da da, kan det ikke stå, så har vi dyne på. Så gjorde jeg mit fejltrin, da jeg fortalte om min hovedryge onkel og min egen fattigdom. For så var det min lille Lise let på tråd, gået med ordet. Gør det noget, gør det noget, jeg har gjort det sku, hun er min tante nu.
1: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
2: Ja, vi slutter af med Ludvig Brandstrup og Teddy Pedersens orkester, der synger farvel og tak. Og det vil jeg også sige, det er Åsa, der siger farvel og tak for i dag. Kan I passe godt på jer selv og have en god aften med Radio Liebe 19. Vi høres ved, om ikke så længe igen.

mange tak. Jeg ved et sted, hvor droslen slår, og høet står i stak. Nu vil jeg væk fra pen, papir og blæk, og alt hvad der har ærget mig måneder.

Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås. Og med det så har klokken passeret 18:00, og det er ens betydende med, at Nibbe-Nitten er på banen. Og tak til Midtfjord Radio for underholdning det meste af dagen i dag. Nu er det vores tur her på Nibbe-Nitten, og det bliver med Nibbe-Nitten fra 18 til 19, fra 19 til 20. Blanding af tyske og instrumentale toner, og de to programmer er med Bente. Fra 20 til 21, der er det nyt på Nibbe-Nitten, og det er med Janni, og derefter der kommer Aftenradio fra 21 til 22, ligeledes med Janni. Og den første, jeg lægger ud med her i aften, ja, det bliver som sædvanligt Bjarne Andersen. Og ja, det er en, jeg synes, det er jo længe siden, vi har hørt, der er sorg i dine øjne.

Vi fik her Bjarne Andersen med Der sov i dine øjne. Og så har jeg lidt nyheder fra den forgangne uge. Og det var så ikke her i weekenden. Det var for i weekenden. Der var der stafet for livet her i Nibe. Og det samlede igen i år masser af deltagere til kampen mod kræften. Denne form for stafet, den åbnes altid med en tale. Og i år, der blev den holdt af Helen Berndt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse. Hun tog folk med over 40 år tilbage, hvor den første stafet for livet blev afviklet i USA. En kræftlæge, Gordon Klatt, fik i 1985 en vild idé om at gå og løbe i 24 timer, og på den måde samle penge ind til kræften. Alle venner, naboer, familie og hvem han ellers mødte, fik en invitation. Og dengang, der gav indsamlingen et beløb, der svarer til over 400.000 kroner i dagens penge. Og det var så ens betydende med, at det har spredt sig til over 30 lande. Helen roste også sammenholdet og mindede om en stafets egentlige rolle. Vi skiftes til at bære den, og vi kan også skiftes til at gå foran eller blive taget med. Efter talen fik avisens udsendte en snak med Helen, og undervejs i snakken holdt hun en pause. Mens hun kiggede ud over de mange deltagere, sagde hun med særlig følelse i stemmen, der er altså noget helt særligt over det her. Det var fighterne, der gik den første runde. De 63 tilmeldte fighter er nuværende eller tidligere kræftpatienter, og de er stafettens æresgæster. Med deres gule trøjer og en blomst i hånden gav de en smuk åbning på stafetten. Efter fighterne kom så første runde. Efter fighternes første runde kom de mange andre deltagere i gang med deres runder på banen. Og mange af de aktive deltagere, de samler jo ind til det gode formål ved at have sponsorer, som bidrager med et beløb for hver runde. Da mørket havde sænket sig over anlægget lørdag aften, der samledes deltagerne foran scenen til lysceremonien. Her var der tændt lys i poser til minder om dem, vi har mistet til kræften, og til dem opmuntring for dem, som kæmper med sygdommen. Lysposerne, de var købt og betalt af stafettens deltagere, som også på den måde bidrog til indsamlingen. Et fast indslag i lysceremonien, det er en tale af en særlig indbudt gæst. I år, der var det Michelle Holst, sognepræst ved Sønderholm og Frejlev Kirke. Hun indledte med at recitere nogle linjer fra en sang af rockbandet Car Park North med titlen Håb. Der er altid en grund til at håbe, også selvom håbet kun er et lille strå. Alle stafettens deltagere, de går eller løber på ruten i 24 timer, fordi kampen mod kræften ikke holder pause. De vil vandre sammen, for de kæmper sammen. Hun takkede alle dem, der kan få tændt lys i øjnene på et andet menneske. Og med udsigt til de mange lysposer, beskrev Michelle, hvordan hver pose symboliserer et håb. Og hun sluttede sin tale med, ingen skal have lov til at tage håbet fra os. Når et nytårsstafet nærmer sig, så er arrangørerne altid spændt på, om de stadig kan tiltrække deltagere. Og her i 26, ja, der kunne man også. Ikke mindre end 1251 personer havde meldt sig. De mange deltagere gør stafetten i Nibe til den næststørste i Jylland. Det er flot af en mindre by som Nibe at have så mange deltagere. Det viser noget om det ukuelige engagement, der kendetegner byen. Generelt så er en stafet ikke en præstationsbegivenhed. Men hos nogle af de mange, der går, skråstreg løb i 24 timer,
opstår der alligevel en lyst til at konkurrere om, hvem der får flest runder på tælleren. Og de er så delt ind tre aldersgrupper, og til hver gruppe havde Tøjhus i Nibe sponseret et par sko som præmie. Og der blev så gruppen 7-14-årige. Det var Laurits Elkær fra Kimbos hold. Han gik 75 runder. Og gruppen 15-59-årige, det var Per Stavsted fra team Nana, 128 runder. Gruppen plus 60, det var Poul Bertelsen fra Kræftens Bekæmpelseshold. Han gik 80 runder. Som sædvanligt, så rundes stafetten af med en tale af styregruppens formand. Så i år var det den nye formand, Morten Dahl Johansen, der lukkede stafetten. Morten startede med kæmpe tak til alle, der havde deltaget. Inden videre fortalte han også om den meget positive oplevelse, det har været at have Kræftens Bekæmpelses formand på besøg i Nibe. På en fælles tur rundt på området, der havde hun sagt, at stafetten i Nibe er en helt unik version, og alle deltagere og andre involverede er ganske særlig folkefærd. Der har været holdt stafet i Nibe 9 gange, og der er i alt blevet indsamlet mere end 3 millioner. Så det er et flot resultat. Stafetten i 2027, den kommer til at finde sted den 11. og 12. september. Efter afslutningstalen, så fik Nibe Avis lejlighed til at spørge Morten, hvordan det havde været for ham at blive formand for stafetten. Han sagde, at det var en god oplevelse for en velfungerende og være formand for en velfungerende styregruppe. Min vigtigste opgave har været at observere og lære, så jeg fremadrettet kan komme med nye idéer, der kan udvikle stafetten. Og så tror jeg lige, vi tager et stykke musik og hviler stemmen. Det bliver Avicii med Wake Me Up.

Vi hørte her Avicii, og ja, jeg kan ikke huske, hvor mange år det er siden den kom. Det er den nogle år siden. Og det var med nummer Wake Me Up. Så er der jo noget, der har skabt debat her i Nibe. Det er udvidelse af Nibe-festivalen. Og det er på vegne af Foreningen for Bevarelse af Skalskoven. Der skriver Connie Nielsen, Nibe. Det er så et læserbrev. Nibe Festival, det er en vigtig del af Nibe. Den skaber liv, fællesskab, frivillighed og positiv opmærksomhed omkring byen. Det skal vi ikke være blind for, og det er ikke ment som at angribe på festivalen. Men netop fordi det er en stor del af byen, så er det vigtigt, at vi også tør stille spørgsmålet. Hvor går grænsen for, hvor meget vi kan ændre på det, der gør Nibe til Nibe? Lige nu er der en fordebat om en udvidelse af Nibe-festivalen med nye arealer, nye scener og nye grusveje og tung trafik tæt på og inde i Skalskoven. Det er altså ikke kun fire festivaldage. Det handler om, hvordan et af Nibes vigtigste grønne områder skal fungere resten af året i forhold til gående, løbere, cyklister, børn, hundelufter, naturinteresserede dyr og alle de andre, der bruger skoven. Aalborg Kommune har selv beskrevet Skalskoven som Danmarks første rekreative byskov. Det bør få os til at stoppe op, for hvis skoven er allerede under pres, hvorfor er løsningen så at øge aktiviteten yderligere? Og det gælder ikke bare festivalen. Vi snakker også om en nye veje og byudvikling omkring Nibe. Hvis mere trafik, flere boliger og nye infrastrukturanlæg samtidig skal finde plads, ja, så bør vi se på Skalskoven som en samlet ressource. Ikke noget, som man kan tage hver for sig. Vi må insistere på, at beslutningen de bliver taget på ordentlig grundlag. Hvorfor er det kun disse beboere, der har boligområder, som ligger nær Skalskoven? Hvorfor er det kun disse beboere, der har modtaget brev i e-boks med opfordring for at indsende høringssvar? Hvor meget natur vil gå tabt? Hvad betyder støj, lys, tung trafik og menneskelig aktivitet for dyrelivet? Det er ikke et spørgsmål, man kan besvare med, at det kun foregår nogle få dage om året. Skalskoven, den tilhører hele Nibe. Derfor handler det om hele byen. Vi kan godt have en stærk festival og samtidig passe på vores skov. Men så kræver det også, at vi tør stille de svære spørgsmål, før beslutningerne de træffes. Vi vil også gøre opmærksom på, at kommunen opfordrer ikke kun de, der er blevet oplyst gennem brev af indsendte høringssvar, meninger og idéer, indtil det kan man gøre frem til den 18. september. Men lad os udvikle Nibe med respekt for Skalskoven, ikke på bekostning af Skalskoven. Så vi må jo håbe, at der bliver en god debat om hele det forløb her. Nu skal vi lidt tilbage i tiden. Ej, vi er faktisk længere tilbage i tiden. Tansy Sige, de laver en nummer en gang, der hedder Rubber Bullets. Det synes jeg, det er fantastisk lang tid siden, vi har hørt det. Men det kommer her. Ja.

Vi hørte her Tennessee med Rubber Bullets. Så er klokken blevet så mange, at vi skal have nogle servicemeddelelser. Vi har i dag mandag den 21. september og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og det er Nibe Seniorklub. Så er det den 23. september. Der er det Østerhornum Seniorer, der inviterer til en tur. Besøg på TV Nord. Bongospilsmeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.00. Og det er hilsen Flavnskjold Seniorer. Søndag den 27. i 9. kl. 10 er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og så er det Flavnskjold Pensionistforening. De har den 2. oktober, der har de danseaften. Og det foregår som sædvanligt i smedien. Og det er kl. 19.30. Og den, ja, det er så overstået, så den kan man ikke komme til. Så er der bankospil. Det er der den 1. oktober. Torsdag den 1. oktober kl. 13.30. Og den 8. oktober, der er der tur til Hybengården i Jerslev. Det går jeg ud fra, at der er noget tilmelding, men det kender I nok altid selv. Jetsmark Pensionistforening, de har den 21. Det er i dag, det er for sent. Den 23. der kan man spille golf fra kl. 13 til kl. 15. Og ligeledes den 23. der er det stiftelsesfest og 80 års jubilæum. Musikken leveres af Mogens Andersen. Og det foregår på Kurs Plejecenter. Alt muligt mand søges det have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. Kammerhus i Kås, ja, kommer du derind, så finder du et reol og loppemarked. Men du finder også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi har 300 karatmin under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først du er kommet ind, så kan du kigge løs og blandt andet besøge Nordjysk Garn. Der forhandler drops, GB-garn, viking, gro, handmade. Vi har det meste i tilbehør, og vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og besøg os på Langgade 8 i Kås. Er dit fjernsyn blevet træls? Vil det ikke, som du vil? Det kan være, det er blevet for gammel. Og det kan jo ske. Det kan også ske med en radio. Skal du have noget nyt, så prøv at ringe til Lyd og Billede i Vodskov. Fordi hvis du køber TV hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan TV købes med All Inclusive pakke. Så bliver TV leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Og når vi kommer ud med dit TV, ja, så kan du jo kigge på radioen, hvis du har problemer med den. Om du trænger til en ny, eller du skal have en ny antenne, hvem ved. Og skulle du nu, når du får et nyt TV, få lyst til det her med at streame? Ja, det kan vi altså også ved at blive helt blevet med. Ring og hør nærmere på 98 29 40 21. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård for mere information, og det kan du gøre på 25 19 66 25. Og så har ældresagen her i Nibe jo mange arrangementer i løbet af en uge. Du kan komme
til line dance om fredagen i multisalen på Hobro i 6.30 fra 9.30 til 12. Så er der seniordans. Det er det tirsdag fra 14.15 til 16.15. Og det er i september, oktober, november, januar, februar, marts. Så er der petang. Det er onsdag fra 14 til 16. Og det foregår på petangbanen ved Nibe Tennisklub. Krolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecentret. Dart, det foregår i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38, tirsdag fra 10 til 12. Kejle Billiard, det foregår i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38, mandag fra 13 til 15. Bowling, det er i Løvang Bowlingcenter Nørre Sundby, mandag lige uger fra 14 til 15. Og der er tilmelding til Else på 4033 0318. Motionsgymnastik i multisalen Hobrovej 630, og det er onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der motionsgymnastik i hus i Grønnegade. Det er mandag fra 10 til 11, og onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastik Nibe Kulturhus mellem gade 8B, tirsdag fra 10 til 11. Vandgymnastik, det er Nibe Svømmebad, tirsdag fra klokken 9 til klokken 10. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Og med det, så skal vi have et stykke nyt dansk musik, nemlig et nummer med Holm & Co., En dag som i dag.

Vi fik her Holm og Co. fra deres nye udgivelse, nemlig nummeret En dag som i dag. Og jeg ved ikke, den er inspireret af, at de er jo blevet gift for ikke ret mange uger siden. Så tillykke til dem. Så skal vi lige have lidt mere. Grøn familiedag i Halkær. Der blev samlet op imod 1.500 mennesker. Og det var på en skøn sensommerdag, at Aalborg Kommunes landdistriktsgruppe sammen med en række foreninger og interesseorganisationer bag årets udgave af Grøn Familiedag. Da igen i år omsluttede den gamle Halkær Mølle, såvel i det indre lokale som i omgivelserne, samt det store område omkring Halkær Kro og Halkær Voldsted. Og mellem de der forskellige aktiviteter, der kunne man tage turen med hestevognen. I Møllens lokaler, der kunne man se arbejden og udstillinger. Det var bearbejdning af benmaterialer, knivfremstilling, arbejde med bier og honning, undersøgelse af kultur, kreaturers afføring, kokasser. På

Halka Mølle, der kunne man besøge DDS' spejderes aktiviteter. Klatring i træer og ikke mindst en gyngetur højt op og over voldstedets voldgrav. Eller det mere fredelige baning af snobrød. Havde man brug for udfordring, så stillede rollespilsgruppen Iron Wolves op til kampsport. Så der var rigtig meget at se på. Og det var så, hvad jeg havde valgt af nyheder fra den forgangne uge. Og vil man have hele historien bag det, jeg har snakket om, ja, så må man have fat hen og finde Nibe Avis fra den 16. september. Så skal vi høre et stykke musik mere. Vi skal høre Agersted Harmonika Klubben med Hawaii Tattoo.

Vi hørte her Ærested Harmonikaklubben med Hawaii Tattoo. Så skal vi høre et nummer, der hedder En Verden Som Vores.

Vi hørte her et nummer med en, der hedder Line Marianne. En verden som vores. Så skal vi lige have et nummer med Albin Berger. Og det er et nummer, der hedder Glück und Tränen am Wörthersee.

Og det sidste nummer, ja, sådan set kan nå i den første time her, det bliver Ace of Base med Beautiful Life. Og når det er færdigt, ja, så går jeg over i programmet Få Ord.

som tonerne fortæller jer, så er jeg gået over i programmet For Ord, og det er som sædvanlig en blanding af tyske og instrumentale toner. Og din studievært, ja, det er stadigvæk Bente

Vi hørte her først Claus Wunderly i et medley, Greensleeves, Polymour, fransk, det er ikke min livret, og så ved jeg ikke, hvad mere der kom. Jeg kan ikke genkende det. Og derefter fik vi Albert Hauser med Ein Hauch von Zärtlichkeit. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på fredag fra kl. 19 til kl. 20, der kommer der Fokus med Michael Hellstrøm. Og det handler på fredag om Birthe Kjær. Altså på fredag kl. 19.

Vi hørte her Mike Anderson, Don't Waste Your Time. Og derefter kom der en, der hedder Agathe Singer med Herzlich Adieu. Og jeg kan da godt høre på det, at det der lykkes mig noget kun at finde musik, som jeg tror ikke, jeg har spillet før. Og jeg fortsætter i samme spor.

Vi fik her den glade sønderjyde med visne roser, og jeg vil bygge en verden. Og derefter så kom Adam and Eve med Eine Hütte auf Hawaii. Og de sidste to melodier til at føre os op til klokken 20, det bliver George Zamfir med Primavera Mama Nostra. Og derefter Adoro med Liebe Ist. Og når de er færdige, så har I fået ny studievært. Og med det vil jeg gerne sige tak for i dag.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har jeg fået Jenny bag mikrofonen. Og her den første time er det, nye overraskelser. Og fra 21 til 22 er der aftenradio. Så vi ligger stærkt ud med Anna Dage ved med, som jeg er, og derefter One Republic med Come Home.

Vi hørte her Anna David med Som jeg er, og derefter var det One Republic med Come Home. De næste to, vi skal have fat i, det bliver Anders Kragelund med Lykken finder vej, og derefter Alex Warren med Fever Dream.

Det var så Alex Warren med Fever Dream, og før det var det Anders Kragelund med Lykken finder vej. Så skal vi have Udflytter med som glimtende strejf, og derefter Sarah Engels med Fire.

Det var så Sarah Engels med Fire, og før det var det Udflytter med som glimtende strejf. Så skal vi have Stavn med Begge har vi pakket vores hjerter ind, og derefter Rikke Thomsen med Gespenst.

0: Radio Nibelnitten på 101,7 MHz.
1: Det var så Stavn med. Begge har vi pakket vores hjerter ind, og derefter var der Rikke Thomsen med Gespenst. Så skal vi have Vil med Tusind Ting, og derefter Sjov Cotty med In Your Heart.

Det var så Mykur med Touch My Love and Die, og der før det var det Søren Skov med Læg dig lige ned. Så skal vi have Michael Vesterskov med Vi binder os med løfter, og derefter Diva med Just Go.

0: Vi har i dag mandag den 21. september, og her følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningspil og brætspil. Og det er Nibe Seniorklub. Så er det den 23. september. Der er det Østerhornum Seniorer, der inviterer til en tur. Besøg på TV Nord. Bankospillesmeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.00. Og det er hilsen Flavnskjold Seniorer. Søndag den 27. i 9. kl. 10 er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og så er det Flavnskjold Pensionistforening. De har den 2. oktober, der har de danseaften. Og det foregår som sædvanligt i smedjen. Og det er kl. 19.30. Og den, ja, det er så overstået, så den kan man ikke komme til. Så er der bankospil. Det er der den 1. oktober. Torsdag den 1. oktober kl. 13.30. Og den 8. oktober, der er der tur til Hybengården i Jerslev. Det går jeg ud fra, at der er noget tilmelding, men det kender I nok altid selv. Jetsmark Pensionistforening, de har den 21. Det er da, det er for sent. Den 23. der kan man spille golf fra kl. 13 til kl. 15. Og ligeledes den 23. der er det stiftelsesfest og 80 års jubilæum. Musikken leveres af Mogens Andersen. Og det foregår på Kurs Plejecenter. Alt muligt mand søges det have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. Kammerhus i Kås. Ja, kommer du derind, så finder du et reol og loppemarked. Men du finder også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag. Der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først du er kommet ind, så kan du kigge løs og blandt andet besøge Nordjysk Garn. Der forhandler drops, GB-garn, Viking, Gro, Handmade. Vi har det meste i tilbehør, og vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og besøg os på Langgade 8 i Kås. Er dit fjernsyn blevet træls? Vil det ikke, som du vil? Det kan være, det er blevet for gammel. Og det kan jo ske. Det kan også ske med en radio. Skal du have noget nyt, så prøv at ringe til Lyd og Billede i Vosko. Fordi hvis du køber TV hos Lyd og Billede i Vosko, så kan TV købes med All Inclusive pakke. Så bliver TV leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Og når vi kommer ud med dit TV, ja, så kan du jo kigge på radioen, hvis du har problemer med den. Om du trænger til en ny, eller du skal have en ny antenne, hvem ved. Og skulle du nu, når du får et nyt TV, få lyst til det her med at streame? Ja, det kan vi altså også være blevet hjælpelig med. Ring og hør nærmere på 98 29 40 21. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygaard for mere information, og det kan du gøre på 25 19 66 25. Og så har ældresagen her i Nibe jo mange arrangementer i løbet af en uge. Du kan komme til linedance om fredagen i multisalen på Hobrovej 36 fra 9.30 til 12. Så er der seniordans Det er det tirsdag fra 14.15 til 16.15, og det er i september, oktober, november, januar, februar, marts. Så er der petang. Det er onsdag fra 14 til 16, og det foregår på petangbanen ved Nibe Tennisklub. Golf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecentret. Dart, det foregår i Nibe Boldklubs lokaler på Brovej 38, tirsdag fra 10 til 12. Keglebillard, det foregår i Nibe Boldklubs lokaler på Brovej 38, mandag fra 13 til 15. Bowling, det er i Løvang Bowlingcenter Nørre Sundby, mandag lige uger fra 14 til 15. Og der er tilmelding til Else på 4033 0318. Motionsgymnastik i Multisalen Hobrovej 36, og det er onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der motionsgymnastik i Hus i Grønnegade. Det er mandag fra 10 til 11, og onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastik Nibe Kulturhus mellem gade 8B, tirsdag fra 10 til 11. Vandgymnastik, det er Nibe Svømmebad, tirsdag fra klokken 9 til klokken 10. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser, og ja, så er klokken passeret 21, så vi tager noget aftenradio. Vi lægger ud med Two Danes med lidt god musik, og derefter Belsie and Florian med Ich hab die gern.

Det var så Belgi und Florian med I Kap de Gern, og før det var det Two Danes med lidt god musik. Så skal vi have Michael Stavn med E45, og derefter Gregorian med Losing My Religion.

Det var så Bodil Kjær med Musen Sang, og, før, og efter det var det Lucas Graham med Off to See the World. Så skal vi have Axel Schütz med Jens Weimann, og derefter Imagine Dragons med Believer.

Det var så Imagine Dragons med Believer, og før det var det Axel Schütz med Jens Weimann. Så skal vi have Holmer Kuh med Rosa og Smukkest, og derefter Brunner und Brunner med Wir sind alle über 40.

Det var så Holm & Co. med Rosa er smukkest, og derefter var det Brunner und Brunner med Wir sind alle über 40. Så er vi kommet så langt, at jeg skal til at have en kort opræsning af morgendagens program. Frem til kl. 12, der har Midtjylland Radio senderen, og fra 12 til 15 er der middagsprogrammer her på Radio 919, hvorefter Midtjylland Radio overtager senderen. Vi er straks tilbage kl. 18 med programmet 19, og fra 19 til 20, der er der B-sider, og kl. 20, der starter Quiz Så Det Syder, og ja, de fortsætter så længe, at de nu gør, indtil quizzen den er færdig, og så til 22 er der Aftenradio. Og det sidste nummer, det venter vi lige med. Og så skal jeg lige minde jer om, at I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Det er søg efter Nibe19. Og så har vi vores hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Derinde der kan du finde den her uges danstop og foregående uges danstop. Du kan også livestream direkte ind fra siden af. Du kan se programmerne for vores sendetider og mange andre ting. Det sidste nummer, jeg vil spil for jer her i aften, det bliver AHA med I Dream Myself Alive. Tak for nu.